ТВА FM. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Hey, Fonzie.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Сам на сам, серед усіх разом світло.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Дива FM. Краще для тебе.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас. Зіграємо знайомі

0: Центра і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Вісімнадцяте серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин +22, +21. Новоселиця +24, +20. Герца +24, +20. Кельманці +21, +20. Заставна, Кіцмань +22, +21. Сторожинець +19, +20. Путила +15, +16. Вижниця +20, +16. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +21, а нічна – +22 градуси. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 76%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – +19 градусів, а денна – +21. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме +14, а денна – +16 градусів.
0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Гороскоп на тиждень.
5: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19-те, несприятливий 23-те число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21-е, несприятливий 18-те число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-те число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і уміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-те число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження,

0: Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Справедливий день 19, справедливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав.

Ти на сміття, знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА FM. Налаштуйся на краще.

0: 147 ударних безпілотників випустила Росія по території України у ніч на 18 серпня. 111 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Втім, зафіксовано влучання дронів противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Так, у Запоріжжі у результаті ворожої атаки безпілотниками загинули дві людини. Частково зруйновано житловий будинок, на місці виникла пожежа. На Чернігівщині армія РФ двічі вдарила по Корюківському району. Зайнялися дві господарські споруди, знищено складську будівлю, кілька тонн грубих кормів, пошкоджено автокран і комбайн. Ще одна людина постраждала внаслідок вечірніх та нічних обстрілів Дніпровщини. Пошкоджень зазнали інфраструктура, житлові будинки, виникли загорання на двох підприємствах. Окрім того, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по печенігам на Харківщині. Станом на 13-ту годину відомо про щонайменше 10 загиблих та 18 постраждалих. У результаті атаки пошкоджено 10 приватних будинків, 5 магазинів, будівлю пошти та автомобілі.
1: Боронили Україну ціною життя. Буковина провела в останню дорогу відважних героїв. Із молодшим сержантом Філаретом Шестаковичем, воїном військової частини А-70-35, попрощалися в селі Давидівка. Старшому сержантові Івану Галущинському, воїну військової частини А-51-99, останню шану віддали у селі Яблунівка. Із солдатом Максимом Івасюком, воїном військової частини А-42-67, попрощалися в місті Сокиряни. Солдату Андрію Рябому, воїну військової частини А-70-39, віддали останню шану в селищі Кельменці. Із старшим сержантом Степаном Малайком, воїном військової частини А-47-84, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам!
0: Від початку повномасштабної війни у Новоселиці не припиняють підтримувати родини у складних обставинах. Нині, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з Мінсоцполітики, Сім'ї та Єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, тут діє проєкт «Малі гранти». Фахівці надають дітям і батькам комплексний соціальний супровід та психологічну допомогу, перетворюючи турботу на конкретні зміни.
2: Сьогодні ми з вами проведемо такий елемент з арт-терапії, а саме техніки емоцій дня. Бо це буде сонечко сьогоднішнього дня і вчорашнього дня.
0: Через творчість дитині часто легше розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
3: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день «Малі гранти» і «Центр життєстійкості». Ми співпрацюємо з проектом «Малих грантів» і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
0: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
4: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в этот супровод, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громади опинилися в таких обставинах.
0: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
5: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку, адаптації, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Ми відчуваємо, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована, я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
6: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми, так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
1: Пилосос, шампуні, порошки. Економлять ці кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч і є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
4: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати дякуємо, що є такий проєкт.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та Почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру 3 чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. 3 чоловікам повідомили про підозру. На Буковині виявили мотоцикл, який перебуває в міжнародному розшуку. Учора, 17 серпня, близько 21 години, на вулиці Сторожинецькій у Чернівцях патрульні зупинили мотоцикл «Ямаха», водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки транспортного засобу інспектори з'ясували, що він перебуває в міжнародному розшуку. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини події. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 19 подій. У Чернівцях сталася пожежа у житловому будинку. Займання виникло в коридорі через перевантаження електромережі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та закоптив стіни. Загорання на площі 10 квадратних метрів оперативно ліквідували. На відкритих територіях у Чернівецькому, Дністровському та Вижницькому районах рятувальники ліквідували низку займань сухої трави, сміття та на сміттєзвалищі. Найбільші пожежі сталися у Магалі, де вогонь охопив 1,5 гектара, та Горішніх Шарівцях і Клішківцях – по 1 гектару. Також у Чернівцях сталося ДТП за участю 2 автомобілів. Внаслідок аварії травмувалася 1 людина. Рятувальники від'єднали акумулятори автомобілів та запобігли можливому загорянню. Крім того, у селах Іспас та Брусанки рятувальники провели дезінсекцію та знешкодили небезпечних комах.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду.
9: Про погоду
7: на ТВА-ФМ.
0: Вісімнадцяте серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Кельманці, Хотин – +22, +21. Новоселиця – +24, +20. Герца – +24, +20. Кельманці – +21, +20. Заставна, Кіцмань – +22, +21. Сторожинець – +19, +20. Путила – +15, +16. Вижниця – +20, +16. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме +21, а нічна – +22 градуси. Атмосферний тиск – 741 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 76%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 19 градусів, а денна – плюс 21. У Селятині буде хмарно, можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, а денна – плюс 16 градусів.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Гороскоп на тиждень.
10: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому щеленню сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії, цей тиждень може стати випробувань для ваших почуттів. Можливо, які стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
11: Соціальна реклама.
12: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
15: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
11: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому гори, кому море, кому гори. Я люблю, коли у горах море, кому море, кому.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: ТТВА. ТВА і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок». На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: ТВА ФМ. Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: 147 ударних безпілотників випустила Росія по території України у ніч на 18 серпня. 111 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Втім, зафіксовано влучання дронів противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Так, у Запоріжжі у результаті ворожої атаки безпілотниками загинули дві людини. Частково зруйновано житловий будинок, на місці виникла пожежа. На Чернігівщині армія РФ двічі вдарила по Корюківському району. Зайнялися дві господарські споруди, знищено складську будівлю, кілька тонн грубих кормів, пошкоджено автокран і комбайн. Ще одна людина постраждала внаслідок вечірніх та нічних обстрілів Дніпровщини. Пошкоджень зазнали інфраструктура, житлові будинки, виникли загорання на двох підприємствах. Окрім того, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по печенігам на Харківщині. Станом на 13-ту годину відомо про щонайменше 10 загиблих та 18 постраждалих. У результаті атаки пошкоджено 10 приватних будинків, 5 магазинів, будівлю пошти та автомобілі.
1: Боронили Україну ціною життя. Буковина провела в останню дорогу відважних героїв. Із молодшим сержантом Філаретом Шестаковичем, воїном військової частини А-70-35, попрощалися в селі Давидівка. Старшому сержантові Івану Галущинському, воїну військової частини А-51-99, останню шану віддали у селі Яблунівка. Із солдатом Максимом Івасюком, воїном військової частини А-42-67, попрощалися в місті Сокиряни. Солдату Андрію Рябому, воїну військової частини А-70-39, віддали останню шану в селищі Кельменці. Із старшим сержантом Степаном Малайком, воїном військової частини А-47-84, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам!
0: Від початку повномасштабної війни у Новоселиці не припиняють підтримувати родини у складних обставинах. Нині, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з Мінсоцполітики, Сім'ї та Єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, тут діє проєкт «Малі гранти». Фахівці надають дітям і батькам комплексний соціальний супровід та психологічну допомогу, перетворюючи турботу на конкретні зміни.
2: Сьогодні ми з вами проведемо такий елемент з арт-терапії, а саме техніки емоцій дня. Бо це буде сонечко сьогоднішнього дня і вчорашнього дня.
0: Через творчість дитині часто легше розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
3: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день «Малі гранти» і «Центр життєстійкості». Ми співпрацюємо з проектом «Малих грантів» і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
0: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
4: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в этот супровод, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громади опинилися в таких обставинах.
0: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
5: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку, адаптації, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Ми відчуваємо, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована, я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
6: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми, так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
1: Пилосос, шампуні, порошки. Економляться кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч і є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
4: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати дякуємо, що є такий проєкт.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру 3 чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. 3 чоловікам повідомили про підозру. На Буковині виявили мотоцикл, який перебуває в міжнародному розшуку. Учора, 17 серпня, близько 21 години, на вулиці Сторожинецькій у Чернівцях патрульні зупинили мотоцикл «Ямаха», водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки транспортного засобу інспектори з'ясували, що він перебуває в міжнародному розшуку. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини події. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 19 подій. У Чернівцях сталася пожежа у житловому будинку. Займання виникло в коридорі через перевантаження електромережі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та закоптив стіни. Загорання на площі 10 квадратних метрів оперативно ліквідували. На відкритих територіях у Чернівецькому, Дністровському та Вижницькому районах рятувальники ліквідували низку займань сухої трави, сміття та на сміттєзвалищі. Найбільші пожежі сталися у Магалі, де вогонь охопив 1,5 гектара, та Горішніх Шарівцях і Клішківцях – по 1 гектару. Також у Чернівцях сталося ДТП за участю 2 автомобілів. Внаслідок аварії травмувалася 1 людина. Рятувальники від'єднали акумулятори автомобілів та запобігли можливому загорянню. Крім того, у селах Іспас та Брусанки рятувальники провели дезінсекцію та знешкодили небезпечних комах.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
0: Дев'ятнадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області: Сокиряни +13, +26, Кельменці +14, +24, Хотин +15, +25, Новоселиця +16, +24, Герца +16, +24, Глибока, Сторожинець +13, +24, Заставна, Кіцмань +15, +25. Путила +9, +19, Вижниця +11, +23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +25, а нічна +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 39%. Вітер до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура плюс 13 градусів Цельсія, а денна плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
1: Соціальна реклама.
3: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «19 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запасайтеся терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: ТВА-ФМ. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: небори. Подивись, міраж тур гори.
1: Моя любов білий день. Ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним. Але на танцполі лише тільки дим.

не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не зли. Як це хочеш, не зли, але тільки не йди назавжди. У цей дим зачекай, тільки не злим, проміж тим може бути злим дим. І холодним, і навіть сумним.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: 147 ударних безпілотників випустила Росія по території України у ніч на 18 серпня. 111 з них збили наші сили протиповітряної оборони. Втім, зафіксовано влучання дронів противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків у трьох місцях. Так, у Запоріжжі у результаті ворожої атаки безпілотниками загинули дві людини. Частково зруйновано житловий будинок, на місці виникла пожежа. На Чернігівщині армія РФ двічі вдарила по Курюківському району. Зайнялися дві господарські споруди, знищено складську будівлю, кілька тонн грубих кормів, пошкоджено автокран і комбайн. Ще одна людина постраждала внаслідок вечірніх та нічних обстрілів Дніпровщини. Пошкоджень зазнали інфраструктура, житлові будинки, виникли загорання на двох підприємствах. Окрім того, сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по печенігам на Харківщині. Станом на 13-ту годину відомо про щонайменше 10 загиблих та 18 постраждалих. У результаті атаки пошкоджено 10 приватних будинків, 5 магазинів, будівлю пошти та автомобілі.
1: Боронили Україну ціною життя. Буковина провела в останню дорогу відважних героїв. Із молодшим сержантом Філаретом Шестаковичем, воїном військової частини А-70-35, попрощалися в селі Давидівка. Старшому сержантові Івану Галущинському, воїну військової частини А-51-99, останню шану віддали у селі Яблунівка. Із солдатом Максимом Івасюком, воїном військової частини А-42-67, попрощалися в місті Сокиряни. Солдату Андрію Рябому, воїну військової частини А-70-39, віддали останню шану в селищі Кельменці. Із старшим сержантом Степаном Малайком, воїном військової частини А-47-84, попрощалися в селі Вителівка. Вічна пам'ять та слава героям! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам!
0: Від початку повномасштабної війни у Новоселиці не припиняють підтримувати родини у складних обставинах. Нині, за підтримки уряду Великої Британії, у співпраці з Мінсоцполітики, Сім'ї та Єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна, тут діє проєкт «Малі гранти». Фахівці надають дітям і батькам комплексний соціальний супровід та психологічну допомогу, перетворюючи турботу на конкретні зміни.
2: Сьогодні ми з вами проведемо такий елемент з арт-терапії, а саме техніки емоцій дня. Бо це буде сонечко сьогоднішнього дня і вчорашнього дня.
0: Через творчість дитині часто легше розповісти про свої переживання. Так психологи допомагають дітям проживати стрес.
3: У нас існують різні проекти, отак як на сьогоднішній день «Малі гранти» і «Центр життєстійкості». Ми співпрацюємо з проектом «Малих грантів» і залучаємо дітей до різних психологічних заходів, де діти розвантажуються. І це дає можливість нам, як організації, залучати більше дітей і отримувати позитивні результати.
0: Команда громадської організації «Новоселицька агенція економічного розвитку та транскордонної співпраці» активно працює у кількох соціальних проєктах.
4: Проєкт передбачає супровід дітей в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. І другий супровід – це сім'ї опікунів для дітей, які опинилися без батьківського піклування. Дуже добре, коли в громадах громадські організації, які недавно вошли в этот супровод, повинні співпрацювати з комунальною установою, тому що від цього виграє громада і ті сім'ї, які у нас в громаді опинилися в таких обставинах.
0: Особливість проєкту в тому, що психологи, соціальні працівники та партнери громади можуть об'єднати свої ресурси і допомогти більшій кількості людей.
5: Допомагаємо адаптувати дітей, допомагаємо дітям до саморозвитку. Адаптації, наприклад, дитини в сімейному кліматі. Ми відчуваємо, що дитина якась трошки чи щось якісь стурбована, я підключаю психолога. Це комплексна послуга.
6: Завдяки тому, що наш проєкт передбачає як м'яку складову, що працюють психологи, працюють з дітьми, так само є тверда складова, що ми допомагаємо засобами гігієни і обладнанням. Насправді вдалося в кількох, принаймні, сім'ях створити комфорт і затишок, і це, ну, дуже важливо. Те, що ми побачили, коли зайшли у вересні, і от у березні, коли перших 5 сімей ми випускали, це зовсім інша картина.
0: Підтримка не обмежується консультаціями. Родини отримують і засоби гігієни, та інвентар для догляду за домом. Те, що найбільше їм необхідно.
1: Пилосос, шампуні, порошки. Економляться кошти свої трохи. Ніби вже 4 роки, але все одно важко. Хоч є такі проєкти, які допомагають і не залишають людей у важкій ситуації.
0: Завдяки співпраці різних проєктів команда може не лише реагувати на проблеми, а й формувати систему довготривалої підтримки для дітей, опікунів, сімей у складних життєвих обставинах та вимушено переміщених родин.
4: Наші фахівці запрошують і питають їх, а що вам потрібно для того, щоб у них вони отримали задоволення від цього проєкту і знали, що от так про них дбають. От імені всіх 20 сімей я хочу сказати, дякуємо, що є такі проєкти.
0: 25 дітей із родин військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або перебувають у російському полоні, повернулися на Буковину після відпочинку в Латвії. Поїздка стала третьою у межах співпраці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА та почесного консульства Латвійської Республіки у Чернівцях. Упродовж тижня діти побували в Ризі, Єлгаві та Бауському краї, відвідали природний парк у Тервете, побували на Балтійському морі та взяли участь у культурних і розважальних заходах. Також юні буковинці познайомилися з культурою Латвії і представили місцевим друзям українські пісні, вірші і танці. На Буковині детективи БЕБ повідомили про підозру 3 чоловікам, які завозили автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх за готівку. Для реалізації схеми фігуранти використовували громадську організацію, зареєстровану у Вінниці. Від її імені оформлювали документи для пільгового ввезення транспортних засобів. Автомобілі перетинали кордон через пункт пропуску Порубне-Сірет. За даними БЕБ, із жовтня 2025 року до квітня 2026 таким способом незаконно ввезли 10 автомобілів. Наразі також перевіряють причетність фігурантів до ввезення понад 500 транспортних засобів. Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, документи, чорнові записи, мобільні телефони та гроші. 3 чоловікам повідомили про підозру. На Буковині виявили мотоцикл, який перебуває в міжнародному розшуку. Учора, 17 серпня, близько 21 години, на вулиці Сторожинецькій у Чернівцях патрульні зупинили мотоцикл «Ямаха», водій якого порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки транспортного засобу інспектори з'ясували, що він перебуває в міжнародному розшуку. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини події. За минулу добу на території Чернівецької області зареєстрували 19 подій. У Чернівцях сталася пожежа у житловому будинку. Займання виникло в коридорі через перевантаження електромережі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та закоптив стіни. Загорання на площі 10 квадратних метрів оперативно ліквідували. На відкритих територіях у Чернівецькому, Дністровському та Вижницькому районах рятувальники ліквідували низку займань сухої трави, сміття та на сміттєзвалищі. Найбільші пожежі сталися у Магалі, де вогонь охопив 1,5 гектара, та Горішніх Шерівцях і Клішківцях – по 1 гектару. Також у Чернівцях сталося ДТП за участю 2 автомобілів. Внаслідок аварії травмувалася 1 людина. Рятувальники від'єднали акумулятори автомобілів та запобігли можливому загорянню. Крім того, у селах Іспас та Брусанки рятувальники провели дезінсекцію та знешкодили небезпечних комах.
7: Теми дня.
8: Новини Чернівців та Новодністровська.
7: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
9: Дев'ятнадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +13, +26. Кельменці – +14, +24. Хотин – +15, +25. Новоселиця – +16, +24. Герца – +16, +24. Глибока – Сторожинець – +13, +24. Заставна – Кіцмань – +15, +25. Путила – +9, +19. Вижниця – +11, +23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +25, а нічна – +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. В Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура плюс 13 градусів Цельсія, а денна плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. І якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «19 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливі 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя. Але запасайтеся терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Відомі пути, обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah, ви.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запасайтеся терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може на

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

натиск мів буду брати. Андрію, конопельки сів, дай ми, Боже, з натиском їх буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «19 серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока, Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії.

0: Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставитися до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20-те, несприятливий 22-е число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20-те число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи, в особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати, повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17-те, несприятливий 21-е число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18-те, несприятливий 19-те число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20-те, несприятливий 23-те число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19-те, сприятливий 17-те число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23-те, несприятливий 19-те число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європами, борщі з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: братями.
1: Будемо братями.
0: Нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самому кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива? Гроші
1: сила.
0: Намутила. Все як є.
1: Є.
0: Було ваше.
1: Є.
0: Вже моє. Всі забули, як їх зули. З'їли?

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: би цей слід говорити міг.
1: Я б устиг спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх.
0: Ти значить дай сигнали, щоб почати, але чого чекати, на що чекати?
1: Мій мозок перебуває у фрустрації.
0: Недостатньо інформації.

штурхає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне або прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи, і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, щоб підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вірогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жалав, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, ти то

кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчаться сили, обірветься час. Туга нас до п'ят обіймає. Ти знаєш, мала, всі ми щиро страждаємо. Хто з болем в хребті, хто придумав примар

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm all right, too.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Окупанти продовжують атакувати українські міста. За минулу добу росіяни випустили 65 повітряних цілей. 58 із них знищили сили протиповітряної оборони. Проте є влучання. У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Загинув чоловік. Ще 7 людей отримали травми. Внаслідок ударів за однією з адрес загорівся другий поверх хостелу на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів. В іншому місті виникла пожежа у меблевому магазині на площі 100 квадратних метрів. Також пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного будинку. Усі займання ліквідували. На Херсонщині протягом минулої доби рятувальники ліквідували 6 пожеж, спричинених російськими атаками. У Херсоні через удари дронів загорілися 2 приватні будинки, одноповерховий багатоквартирний будинок, квартира в багатоповерхівці та літній майданчик непрацюючого кафе. Також виникла пожежа на даху складського приміщення та зайнялася суха рослинність на території сільськогосподарського підприємства.
3: З російського полону повернулися 3 захисників з Буковини. Так, сьогодні, 19 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими. На рідну землю нарешті ступили 103 українські воїни зі Збройних сил Нацгвардії Державної прикордонної служби. Вони обороняли Маріуполь, воювали на Харківському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому, Дніпровському та Сумському напрямках. Як повідомляє начальник ОВА Руслан Осипенко на своїй сторінці у Фейсбук, серед звільнених – буковинські воїни Олександр Хованець із Вижниці, Дмитро Водянчук із Кіцманя та Сергій Флеківчук із села Спаська. Відомо, що Олександр перебував у полоні з липня, а Дмитро – з серпня 2023 року. Сергій – з вересня 2025 року.
2: Відважні воїни, які віддали найдорожче за мир в Україні. Буковина провела в останню земну дорогу 2 героїв. Із майстер-сержантом Сергієм Гончаровим, воїном військової частини А-3029, попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Старшому сержанту Івану Унгуряну віддали останню шану в селі Чагор. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
4: У Чернівецькому районі внаслідок ДТП загинув водій. 2 пасажирок госпіталізовані. Учора, 18 серпня, в адміністративних межах Кіцманя зіткнулися 2 автомобілі. Попередньо поліцейські встановили, що водій одного із автомобілів не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим, за кермом якого перебувала 34-річна буковинка. Водій Тойоти отримав численні травми та помер у реанімаційному відділенні лікарні. 2 пасажирки Volkswagen, 60-річна та 36-річна жінки, були госпіталізовані. У Чернівцях на вулиці Будівельників у квартирі багатоповерхівки вибухнула граната. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. На місце події прибули поліцейські та профільні служби. Правоохоронці евакуювали мешканців будинку та забезпечили безпеку. Пожежі внаслідок вибуху не виникло. Квартира частково пошкоджена. Інших потерпілих немає. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. СБУ затримала 2 іноземців, які на замовлення російських спецслужб намагалися підпалити електропідстанцію у Чернівцях.
5: Фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили в поле зору російської спецслужби через соцмережі, де шукали легких заробітків. За обіцянку грошової винагороди вони погодилися підпалити у Чернівцях електропідстанцію, яка живить частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня цього року іноземці прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру замовленого об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Проте недалеко співробітники СБУ по гарячих слідах встановили особи підпалювачів та упродовж доби затримали їх у Чернівцях.
2: За скоєне зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу буковинські надзвичайники ліквідували низку займань та допомагали населенню. У селі Йорданешти сталося загорання в житловому будинку. Вогонь на незначній площі ліквідувала місцева пожежна команда. Попередньо займання виникло через несправність побутового газового приладу. У Клішківцях загорілися дрова на території домогосподарства. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 8 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Також у Чернівцях надзвичайники провели дезінсекцію від небезпечних комах та двічі допомагали правоохоронцям відчиняти двері квартир. 30 учасників з усієї Буковини та 5 насичених цікавими сесіями та активностями днів у мальовничій гірській місцевості. У селі Виженка обласна організація Товариства Червоного Хреста України провела літній табір для молоді, спрямований на те, аби залучити більше людей до волонтерства. Для цього, зокрема, розповідали про діяльність Червоного Хреста, про запроваджені у краї ініціативи, а також проводили різноспрямовані молодіжні сесії.
6: Ми розповідаємо про молодіжний розвиток, розповідали про наші молодіжні центри, про наші молодіжні сесії, ініціативи. Все, що ми робимо для молоді, для того, аби зацікавити, залучити до волонтерства. І також не менш важливо, це було ці сесії інформаційні про міну небезпеку, а також практична частина першої допомоги, де була симуляція, як врятувати людину, яка втрачає свідомість, яка без дихання. І ось це все ми проводили з манекенами, практично показували, щоб молоді було цікаво.
2: Аби зробити відпочинок ще більш змістовним і яскравим, до літнього табору залучили також представників патрульної поліції та ДСНС.
6: Партнери, патрульна поліція, де також було досить цікаво для учасників. Спочатку була теоретична частина про правила поведінки на дорогах, вони розповідали, а була і практична частина від поліцейських. Це були віртуальні окуляри, які показували, як люди бачать в алкогольному сп'янінні, в наркотичному сп'янінні. І, звісно, доносились до молоді, що це погано вживати і алкогольні, і всі речовини. І молодь робила висновки після цього. Багато фоточок зробили патрульної поліції, познайомились з професії поліцейських, було дуже їм цікаво, насичено.
2: Представники ДСНС своєю чергою допомогли організувати тімбілдинг з пізнавальними та захопливими активностями.
6: Це взагалі у нас була активність на півдня, де вони були дуже-дуже залучені. Та це було для того, щоб згуртувати по командах молодь. Вони проходили ці перешкоди по загонах своїх і опісля вже згуртувалися і більше здружилися після такої активності. Окрім цього, ми ще їздили з ними на рафтинг, сплавлялися на річці, також для командної взаємодії, для того, аби показати, що команда – це перш за все, і згрупувати, здружити, згуртувати нашу молодь.
2: Ще одним цікавим заходом стала арт-терапія, яку провели до Дня молоді.
6: Це ми сіли всі у велике-велике коло і малювали кожен місце спокою для нього. На таких мольбертики були підставочки, на таких полотнах, і подарували потім ці картини молоді, вони забрали їх з собою додому. Тому відгуки чули дуже позитивні, всі були задоволені, і, звісно, ми задоволені, що подарували хоч трошечки, хоч 5 днів, побули з молоддю і подарували їм такі позитивні емоції.
2: Такий літній табір провели на Буковині вже втретє. Катерина Ковальська каже, щороку така ініціатива давала гарні результати, адже молодь не лише мала насичений відпочинок, але й охоче долучалася до волонтерства.
6: Завжди літній табір – це про знайомства, про зв'язки, про залучення до волонтерства. Тому такий вид заходів дуже необхідний, як на мене, це і як перезавантаження для молоді, особливо, якщо це відбувається в серпні, перед початком такого осіннього періоду, насиченого періоду для молоді. Тому, звісно, це дуже важливий захід.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
7: Дев'ятнадцятого серпня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +13, +26. Кельменці – +14, +24. Хотин – +15, +25. Новоселиця – +16, +24. Герца – +16, +24. Глибока, Сторожинець – +13, +24. Заставна, Кіцмань – +15, +25. Путила – +9, +19. Вижниця – +11, +23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме +25, а нічна – +15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – +13 градусів Цельсія, а денна – +26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +7, а денна – +20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому зчиненню сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажанням можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливе 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запасайтеся терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте, момент доривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити, приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома, незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козиріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримують перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити план на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
1: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
0: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА-ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: завтра і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

0: На ТВ ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: Серпня. Температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 13, плюс 26. Кельменці – плюс 14, плюс 24. Хотин – плюс 15, плюс 25. Новоселиця – плюс 16, плюс 24. Герца – плюс 16, плюс 24. Глибока – Сторожинець – плюс 13, плюс 24. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 25. Путила – плюс 9, плюс 19. Вижниця – плюс 11, плюс 23. У Чернівцях буде ясно, без опадів. Денна температура становитиме плюс 25, а нічна – плюс 15 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 39%. Вітер – до 3 метрів за секунду. У Новодністровську буде ясно, без опадів. Нічна температура – плюс 13 градусів Цельсія, а денна – плюс 26. У Селятині буде ясно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, а денна – плюс 20 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень відкриває перед вами багато нових можливостей. Головне – зробити правильний вибір. Працюйте на перспективу, ведіть переговори з потенційними партнерами. У четвер можна оформляти угоди, вирішувати фінансові питання. В особистому житті варто керуватися почуттям обов'язку. Виконуйте зобов'язання, обіцянки. Це хороший час для укладання міцних союзів. Сприятливі дні 19-23, несприятливих немає. Телець. Зараз у центрі уваги – домашні справи і особисті стосунки. У понеділок не обмежуйте себе в можливостях, щось може приємно здивувати і порадувати. Не дайте підтримку і допомогу тому з членів сім'ї, у якого з'являються нові перспективи. Побути в ролі психотерапевта і вислухати сповіді друзів вам доведеться не раз. Ближче до кінця тижня спробуйте зайняти активнішу позицію. Сприятливий день 19, несприятливий 23 число. Близнюки. Зараз час поглиблювати зв'язки. Проявляйте емоційність, обговорюйте з близькою людиною плани на майбутнє. У четвер відверта розмова стане точкою відліку для початку взаємодії вже з новими правилами. Все, що відбувається зараз, має серйозні перспективи і краще не відкладати рішення важливих питань на потім. До кінця тижня з'являтимуться нові орієнтири і в діловій сфері. Сприятливі дні 18-22, несприятливе 17 число. Рак. Зараз ви готові взяти на себе нові обов'язки. І якщо на роботі все йде задовільно, то за бажання можете використати цей тиждень для домашніх справ. Від другої половини тижня випробування може піддатися ваші почуття. Не йдіть від відвертої розмови з близькою людиною у четвер. Все, що відбуватиметься зараз, закономірно і отримує розвиток найближчим часом. Сприятливий день 21, несприятливий 18 число. Лев. Вас може охопити неспокій. Чи вистачить сил або коштів для реалізації планів, які виникли? Особливо не поспішайте, але й не втрачайте можливості, які саме йдуть до рук. Від четверга вдасться відновити контроль над важливими аспектами свого життя, але запаситися терпінням і спокійно ставтеся до тимчасових перевантажень. Вихідні цілком присвятіть відпочинку і розвагам. Сприятливий день 20, несприятливий 22 число. Діва, у вас з'явиться можливість взяти реванш за втрачені можливості і обмеження останніх тижнів. Розширюйте коло спілкування. Друзі і родичі можуть скласти вам протекцію і допомогти у втіленні ваших ідей. Реалізувати найбільш важливу частину планів на цей тиждень краще в четвер. У стосунках із близькими важлива згуртованість і вміння зрозуміти протилежну точку зору. Сприятливі дні 18-23, несприятливих немає. Терези. Головне – тримати рівновагу емоцій. Зростає роль друзів у вашому житті. Цілком ймовірно, що з кимось із них ви захочете зайнятися спільною справою. Але не поспішайте. Момент до ривка ще не настав. Користуйтеся можливістю відпочити. Приділіть більше часу здоров'ю і своєму зовнішньому вигляду. Розберіться з безладом удома. Незабаром на це не залишиться часу. Сприятливі дні 17-22, несприятливі 20 число. Скорпіон. Зі стартом нових проєктів доведеться почекати. Якщо відчуваєте, що партнери ще не дозріли, що підтримати ваші ініціативи. В особистому житті тенденції сприятливіші. Можливо, трохи не постачатиме романтики. Але якщо останнім часом ви стали приділяти менше уваги коханій людині, то тепер з'являється можливість не поспішати. Повернути почуттям колишню глибину. Сприятливий день 17, несприятливий 21 число. Стрілець. Налаштовуйтеся добре попрацювати, але не варто починати цього тижня якийсь довготривалий проєкт. Якщо у понеділок вам вдасться уникнути додаткового і не особливо бажаного навантаження, спокійно займайтеся пошуком необхідної інформації і ведіть переговори. Зараз вам будуть потрібні вагомі аргументи, щоб схилити начальство або партнерів до своєї точки зору. Сприятливий день 18, несприятливий 19 число. Козоріг. Якась важлива для вас тема наближається кульмінації. Найбільш вирогідні зміни у професійній сфері. Не дайте емоціям узяти гору, якщо відчуваєте, що на вас чинять активний тиск. У четвер знайдете додаткові аргументи і прихильників, щоб наполягати на своєму, якщо в цьому буде необхідність. Намагайтеся, щоб близька людина не відчувала весь цей час вашу відчуженість. Сприятливий день 20, несприятливий 23 число. Водолії. Цей тиждень може стати випробуванням для ваших почуттів. Можливо, якісь стосунки не витримають перевірки часом, буде багато душевних розмов і зізнань. Але якщо у вас із партнером є спільні справи або інтереси, то стосунки, ймовірно, саме зараз перейдуть на новий рівень. У середу не піддавайтеся на провокації на роботі, а вдома будьте поблажливі до близьких. У вихідні організуйте повноцінний відпочинок. Сприятливий день 19, сприятливий 17 число. Риби. Якщо плануєте почати щось нове, то варто поквапитися. Важливі переговори теж не відкладайте на наступний тиждень. Зараз маєте хорошу можливість сформувати групу підтримки і обговорити плани на найближчий час. Те, що відбуватиметься, оцінюйте не з погляду проблем, а як нові можливості. В особистому житті чудові перспективи для зміцнення стосунків. Сприятливий день 23, несприятливий 19 число.
0: Соціальна реклама.
3: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
0: Соціальна реклама.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дух.

сонце кухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Альтернатива ФМ, програма «Бадьора ніч».
1: Hey, yo. Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, I'm all right, too.

Yeah. Échale la culpa al alcohol. ТТВА. Тембр і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

пече. Навіть коли ось пас, ти, а не інший хтось, ні за що не втечеш.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.